جیڑا اتھے آ گیا وہ وڈیاں پاگاں والا بن گیا اتھے آ گیا. بانی دوارا حضور مہر کر دیں دے نا وڈ پاگی ساد سنگ پراپت جیڑا ست سنگ وچ آ گیا. تو آئیے بھائی اج گرپرو منا رہے ہیں گرو کو دان منگی آخو سری واہ گرو داتا جی مینو چنگی سنگت دے مینو او سنگت دے جہد بہ کے مینو توں یاد آئے. اے داتا منگنی ہے پھر اپنا گرو نو ارپ کے گرو دے بنیے. نکے جے جوگے نے کہا داتا جی میں تیرے جوگا ہاں میرے کلگی در کہنے لگے جوگے اجے تم میرے جوگا ہے تو میں تیرے جوگا. پھر گرو جوگا بن گئے امبر چھک کے اے پائی جوگا سنگھ بن گئے سنگھ بن کلگی در سچے پادشاہ دے دربار چ رہن لگ پیا پائی جوگا سنگھ. یہ ماتا پتا بھی نال آئے سن درشن میلا کر کے پشاور چلے گئے. بھائی جوگا سنگھ نوجوان ہو گئے چڑھتی جوانی. یہ ماتا پتا پھر آئے آ کے بینتی کی تھی مہاراج بھائی جوگا سنگھ دا آنند کارج کرنا ہے آپ بخشش کرو بھائی جوگا سنگھ ساڈے نال بھیجو. حضور کہن لگے ٹھیک بلایا جوگیا جی حضور بھئی تیرے ماتا پتا آئے ہیں تیرا وواہ کرنا تو انہاں دے نال پشاور چلا جا. تو بھائی جوگا سنگھ کہن لگا مہاراج میں پشاور چلا جاواں ہاں. تو بھائی جوگا سنگھ کہندا ہے سچے پاتشاہ جی میں پشاور چلا گیا تب تو تا پیچھے کام کیویں چلے گا آخو سری واہ گرو. ہاں میں اچ بولیا مہاراج دیوان دی سجاوٹ کراں تا میں آئے گئے دی دیکھ پال کراں تے میں لنگر وچ رست دیواں تے میں ہور کوئی آ جاوے سیاح پرش وہ وچار کرا تے میں تے جی میں چلا گیا مہاراج پچھے تو اڈا کم کیویں چلے. حضور مسکرا پہ کلگیاں والے میرے چوجی پادشاہ جو گیا بارہ سال سیوا کر کے اندر میں آ گئی آخو سری واہ گرو آ جاندی میں آ جاندی. بابا جی وڈے بابا جی وچن کردے سن کہ لوہے دی تلوار پارس نال ٹچ کر جاوے نا سونا تو بن جاندی ایدی قیمت ود گئی ایدی ویلیو ود گئی ایدی شکل بھی بدل گئی ہے پر اجے کٹن والا سبھا نہیں بدلیا کو سری بھائی کٹدی اجے بھی ہے. لوہا پارس نال چھو گیا سونا بن گیا قیمت ودی پر کٹنی اجے بھی ہے. بابا جی بخشش کر دے سن بچنا دوارا پھر جس ویلے اے تلوار پٹھالی وچ پہ جائے گی پھر سونا بن جائے گی سونا صبح ختم ہو گیا. تو بابا جی بچن کر دے سن بجر بندگی کر کے سیوا کر کے کیرتن کر کے سن کے بھی ہومے آ جاندی آخو سری واہ گرو آ جاندی ان تو ودتے ہیں جن ایک میری بھی واہ گرو کیا یہ بھی پن ودے پر بھائی ہومے ضرور اندر آ جاندی ہے. بھائی جوگا سنگھ دے اندر بھی ہومے آ گئی جو گیا میرا کم توں تھوڑا کر رہی میرا کام تو سلطان کے کارج آپ کھلویا ہر کم کراون آیا رام. نہیں مہاراج مینو یہ جہاں سنگھ کوئی نہیں دیدا جیڑا میرے پیچھے تہاڈا کم چلا لے گا وہ جو گیا ہومے چ نہ بول ہومے والا سنگھ میرے تو دور رہندا ہے ہومے ناوے نال ویرودھ جس طرح رات دے دن دا میل نہیں ہے نا اسی طرح میں تے تو دا بھی میل نہیں ہے پیاری ساتھ سنگت میں تے تو
مٹا دے اپنی ہستی کو. کسے اردو دے شہر نے لکھیا ہے اے انسان تو اپنے آپ بہت کوئی بنیا پھردا پر اصلیت وچ تو کچھ ہی نہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جے تو چاہتا ہے میرے جیون دے اندروں چنگیائی دی خوشبو آوے تو نمرتا دھار لگا. جو گیا ہوں میں اچ نہ بول نہ مارا میں ٹھیک کہہ رہا. حضور کہن لگے جو گیا تو جا مہاراج تہاڈا حکم نہیں موڑ سکدا. بھائی جوگا سنگھ اپنے ماتا پتا نال تر لگا پھر بھی ہومے کہنے لگا مہاراج جی میرے تو بغیر تہاڈا کام نہ چلے تا مینو بلا لیا جے. حضور کہن لگے جو گیا جا. بھائی جوگا سنگھ ماتا پتا دے نال پشاور چلا گیا. سچے وید گرو نے سوچیا جوگے نو اپنا بنایا ہے بارہ سال سیوا بھی کیتی ہے پر اندر ہومے دا بیج بویا پیا ہے. کدے پھلی بھوت ہوئے گا درخت بن جائے گا پھر ہومے دے پھل جس ویلے جوگا کھاوے گا نرکا نو جاوے گا. تو اسی طرح دربار سجیا ہویا سی. میرے کلگیدر سچے پاتشاہ جی نے کیرتن دی سماپتی تو اپرنت سامنے اشارہ کیتا سکھا گل سن. سکھ اٹھیا حضور دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑے داتا جی حکم کرو. حضور کہن لگے لے اے ساڈی چٹھی لے لے تے پشاور چلا جا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر جس ویلے بھائی جوگا سنگھ دو لاواں لے لے تو دو رہ دیاں ہون ساڈا حکم نامہ بھائی جوگا سنگھ نو دے دی. ہن ہومے دے روگ دا علاج ہون لگا. باپو کدے نہیں چاہدا کہ میرا پتر ہی کوئی غلطی کرے. جی کرتا ہے تا او دا معاوضہ بھگتا ہے پھر ہائے ہائے کرتا ہے. سکھ لے کے پتر کا پشاور پہنچ گیا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر ادھر آنند کاری دا سما ہویا. شری گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش. بھائی جوگا سنگھ نے پہلی لام بھی لئی تے دوجی لام لے کے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ نے متھا ٹیکیا ادھر بھائی جوگا سنگھ نے سامنے تکیا تے سکھ نے بھائی جوگا سنگھ نوں ویکھیا جس ویلے چار اکھاں ملیاں تاں کی ہویا اس طرح لکھیا ہے.

میرے سر دی لوڑی پیندی جو گیا میں دے کے ازمائش پورا اتردا پر حضور ویراگ چاہ کے کہن لگے گرا جو گیا ہو گیا کی تینوں مینو سکھا نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کیڑی ازمائش کیتی کیڑی تھانتے کیتی پنت دے والی کسے بیراج چاہ کے تے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا

جو پڑتال ہے جس نو پڑتال گرو مات اندر کیا جاندا ہے اس دا بھاو ہے کہ تال نو بدل کے گائن کرنا جیوے ہن پہلا جو رہاؤ ہے وہ دھوپت تال چ آیا ہے ہن تال بدل گیا ہے اس نو اسی دیپ چندی کہنے ہیں چودہ سر ماتر دا تال ہے تال بدل گیا ہے اس نو پڑتال کہاں گے اور شری گرو مہاراج جی نے پڑتال بھی بڑے شبد اچارن کیتے نے تو آپ ذرا اس کا بھی رس تھوڑا جا لو